0: Deșteptarea Radio Lenart. Iu, cât să luați în cauma za malță?
1: Ia hamburger Hills, bet. Ia вчера sma boss burger, dar să mi hot dog rușta za jutre, pa mi topli sandwich cu naroci.
2: Ia ca ti șebaș, spau tu amal kai?
1: Misliš da lahko?
3: Hamburger Hill u nakupovalnom parku Lenart. Burgeri, hot dogi, topli sandviči in še ogromno dobrega. Hamburger Hill. Priti lačen, odidi srečen.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
5: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: These beautiful things that are...
1: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Cu Skvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
1: Toti Radio Lenart.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.